0: کیا ہوا بیٹی، کیا بات ہے؟
1: انکل، اب وشال، وشال پراٹو بتیرا میں پھنس گیا ہے۔
0: کیا ہوا وشال کو؟
1: انکل، انکل، وہ عورت نہیں ہے، وہ ایک پریت آتما ہے۔ انکل، اگر وشال کو بچا لیجئے، نہیں تو ڈائن اسے مار ڈالے گی۔
0: اچھا، اچھا، ایک منٹ، ایک منٹ۔
2: انسپیکٹر بلدیو سپیکنگ۔
0: دیکھیے، میں گلمہر لین پلاٹ نمبر 12 سے سکسینہ بول رہا ہوں۔ یہاں پلاٹ نمبر 13 میں ایک عورت میرے بیٹے کو مار دینا چاہتی ہے۔
2: کیا کہا، پلاٹ نمبر 13؟
0: جی ہاں۔
3: پلیز ذرا جلدی آئیے۔
2: ہاں ٹھیک ہے، میں ابھی آتا ہوں۔
4: ریڈیشن، دا نمبر ون اسٹیشن فور دا پاگل ایشین۔
5: I'm going to do Desi. Indie Girl, the video to it, check it out. Check out the video to it. So I downloaded it in like high quality yesterday, like early hours of the morning. I was checking it out. I thought, yo, tiredness went away. I thought, no, why did I watch it at 2:50 something in the morning? I thought, no, no, just avoid watching videos that time in the morning when I got a radio show in the morning to do as well. So like, no, I'll watch it again later on today. I'm honored. And I love, love the production. It's great. It's a good video. I like the video as well. Dab on Radiation, the number one station for the Asian invasion. Amadeep, AMM space DWP. Brother sent over the track called Lowrider. Yeah, check it out. Brother Mehi's from Garden Music sending over one as well. He says the mix is not 100%, I think, but to have that exclusive for my show, it's an honor. So hopefully over in the next, I don't know, like 36 minutes or something, then I can play it out. Yeah, but this is Lowrider on Radiation, the number one station for the Asian invasion. Let's go.
4: Radiation, the number one station for the Pagal Asian.